0: Ie, bagaixo, gabon, jende guztia, gaurkoan ere bai, hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdia dialako, eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen geha, bela roxea, ba, musika jartzea, zata pixka, nobeda dia, klasikoa, kontu kontari, txoake jak, eta dalakoa, gabon, zuzenian, zaudeten guztioi, arratzaldeon, edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi ba eguzki irratian edo olako irrati libreetan barkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk eta holaxe kontutako meri garrabon mature
1: Gabon bejauna
0: txemos ondo
1: keston peru eitu gelantzare zeze hostia
0: kalian ebai
1: baina gelantakoa da
2: kalian gello
1: gello estetuzte ondo ondo
0: Ondo, bero, bero, ikusten egon bezala, eh? Gaitzen deun bezala, bentsat.
1: Bero, bero, zuzumuz.
0: Bero, bero, bai. Bero ere, bai, bero ite, baina, bueno, izateko irailaren ogeita sortzia, behatzia, bero, azte hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Desgarna, zemot.
3: Gabon, ondo, horri, frakason.
0: Frakason. Zemot, gabon,
3: ondo. Pero de la Rosia baina ohikoa denez udara aldian ja ez gaude udara baina egualdia esateu baietz.
0: Primeran ba. Laguntzastuarekin goa, laguntzastua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forma nikuste ezguste ja bintzat.
2: Bai, hemen nire volumenak ajustatzen ditza.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba esan dakua gaurkoan ere bai garritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai ba, iru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen iru kontzertuak eta zuzegio da, oberdea nahikoa da, horrein.
0: Kintadan bat, ez da.
3: Bai, surf txapelketa bat, eta barne, doktor... Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste busa.
3: Murge izango otea, baina doktor Murge jartzeu. Eta geho, roten... Garbantzo irinak initean...
0: Txitxirioa.
3: Bueno, berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori nun, hori nun da?
3: Hori maleko ian. Larun batian uste, bai. Surf txapelketa baten...
0: Barruan.
3: Bai, barruan.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai. Gaukan jartzeu, bai.
2: Ke balint,
3: surf txapelketa bat, berezila, kanpotik ekartzeitu, jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, da.
1: Doktor Murge guzti berroa, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, hato hori bai, batu nula... Materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, eh, dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko, nahi batzu, gure komentatuko dugu, doktor mugure hon dau, zeba, zer ikusi. Gure oiko jendakin kungo geha, da, berse gertatzen nan hemen. Ieba!
4: Azte hontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen engodeu nada, irubutzuko hiru kontzertu gazkenengua bota. Eta hemen dazkat, hiru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi, Añorgako gaztetxian, arratxeko sortzita ditan, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapako zegoela, Añorgan, Añorgako gaztetxian, ostiralian, ba, sortzita ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea, Lakelo gaztetxean Santurtzin, arratzaldeko zazpitan, ba, bosta alde txango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Grezka taldiak egongo dira jotzen, batzen bat uste Kantabria kuadala, eta hori da, kontzertu nahiko kainerua, ozera, musika lehen abiaduraen aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Grezka.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpun ba, jaialdi ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatoki ekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, etziola ba, parre gure asko ematen. Edo lago zeo zer, no la zanen dezaket?
1: Grazi gutxi.
0: Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, bueno. Nekazalpunk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaletan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahi konbitikoa, eta liburu orkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo behak idatzerakoa pentsate, katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarditan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of a Down, Croquetas Gratis, Capirán entre Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala larun bat ontan, ba, nekazalpunk, Baztango Gaztetxean, Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen gaztetxian egongo dereniko hiru kontzertua komentatuko ditut. Azteko ostegun honetan gaueko behatzeetan, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko behatzeetan, iruputu gaztetxian bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo gunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desentia jotzen egan azken alde honetan, lehenko ostiralean getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera hiloko dira, eta behekin batera Bogotako talde bat, ator ultima bataia, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotze buena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean, ultima bataia, ostiral honetan, gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, getaiko graka kantolatuta, guain obretan dode behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, getaiko gaztetxiana, betiko danak, ila, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertua hemen antolatuko gue, Zarazko gaztetxean eta pare bat alde joko be, alde bat etikan flipeo, Parisetikan garaje ekpunk eta gero bidet joko be, ez dakit nungo adian.
1: Getaia.
0: Zarautz ek rok jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: Zarautz getaia. Gaueko behatzitan hemen gaztetxean, ba, flipeo eta bidet taldiak grakak antolatua.

0: Venga. Bueno, vamos a andar agenda. Gauza batzuk bai, hemen Zarautzen esan dako osteguna osterala eta igandean kontzertu hemen Zarautzen ez denean da, hemen Gaztetxean, gero aderretatik jaialdia da ho, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandean, Doktor Mugre eta Roten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, horrote bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza bat jode, aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, getxe egita ana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, es lo que hay.
1: Jendiek egin sola paukoan, aktibidadiek bai, baina jendiek jendiek zaur. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
3: Disgalerna.
1: Venga, ni esiko naiz. Hola kontatzen, azte burontan ze pasadan, ze nahiko aida oi hartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka edo horren dara 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milenko lintarle jarkone melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zehola kontzertu bat non jotzen zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpia txilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, zala komertzial bat nun behatzireun pertsona zertu zian, dirudinez behaiek esan da, zarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, hoi sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostras, sí. Ba, ba, bueno, ba, komentatuten bezala amabiez beteko bat ate haue orentxe bertan, non behartzi kanta sartzeituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da bigarrena, Eskolta Barbarer izenekua, trasliten arabera, ba, Barbaro Arroak esan nahi du, eta bueno, bagoazen aitzea, eta ber, nola bukatzean, ze zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizi horiei, ba zalaketa ipini, eta aideat bideoak eta azketzen, eta hori, ba nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, bagoazen Totalitar pixarekin ba.

0: Jack.
1: Che.
0: Bueno, beste
1: esan. Bestia, tío. Bad Ardit Neil Bila. Bueno, a ver.
0: Zagota ya.
1: Ez da... Gehiegi... Nabaritu bolenengo abestetik. Osea, bueno, totalitarren gauza giren. Aurre jarritu godeu. Ta pixka segitu godeu. Ba, horre ondan movida, eta esos el garrantzio de mano, ba, horrengo astetan, ba, esango dugu.
2: Tolero kiritzein bestela.
1: Ba, hori da.
2: Perebe.
3: Bueno, lagun esaztua, toleate naziko laiz.
4: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko duen talde batekin, eta da Bretañatik etorreko dian antek taldeakin, bretoi esabeste huela, biran daude, okeres banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, oker esman hau, biran daude, bi egun iteitu, eta hori, beste gabe, ostegun hontan esango ditu Bilboko adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, hori, jarkorpun gola melodikio bat ditu, bretoi esabeste hue, eta, bueno, behin bankampian disko bat daka, izin aduna oker esman hau dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestia da, segundo bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ez dugun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Hortxe.
1: Hortxe, oste guntan egiko entaldea.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, zerbait.
0: Bai. Antek. Ondo, bueno, baina neko... Mai, final conflict, eta horre burura, Pero esto baño, barón, sin más.
2: ¿Sein? Final conflict.
0: Final conflict, es inner conflict, y oso gaztia es. Estoy eta chorua, gaña. ba, segun ontan, adur taldearekin, Bilbo tarrak. Bueno, jarretu ingo dugu zagello genda, ni por ahí kanta bidali zut, lagun zaztua. Bakarra da la maquinaria, joan, nahi zai,
1: Maquinaria incendiaria.
0: Maquinaria no? incendiaria, bai. Maquinaria incendiaria. Taldeneko berri ba, maketatxo bat atera dueten egoen dala gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
2: Zestak abeste lanik, maketa hori daka. Osea, iru minutuko kontzertu izan, bala.
0: Bueno, bueno, bueno,
3: amagos bat, hola.
2: Ondo, ondo. Batzuk ikaste bau,
3: ue. Amagos to,
0: ue. Nekua, bai, bai. Bueno, bertan ba, fuera de sector, edo dominación... Bezelako taldetan ibiltzen dan txusma dao, eta kantutxo bat dituko deu, eta bueno, entzunde bi oiru aleta, manozen kutsu eharra daka, eta egia esan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia. Eta soinuare bai, ba, neko maketerua, neko, bueno, bordao ez dao... Ba gaur egungo grabaketa asko bezala dana disparauta, da bitxera trampeauta, nahiko...
3: Natural.
0: Nahiko natural da, nire ustez behitza da, ez dira egon sortuak zezaten duen. Que bea da emengo Willy...
2: Will, Killisburg.
0: Willy Fox, ez dira, Juan, baina gula. Etingo deukanta, emendakata puntauta, Rincón Infinito, 2008 zein agarratuko demotikan.

0: Bueno, se maquinaria incendiaria, rencor infinito, azaroaren sortzian igandian, ba, bodyboard txapelketaren barrua, ba, hemen izango dira jotzen, hiru putzu gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Jarra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Plazen ba. Ba, jugo beha guain Washington ingurura, eta ituko deu Mas Death taldia. Komenta joak erakurtzen nionez, eta jendeak esateu... Disrupten kutsu ondia da kantalde badala eta disruptekoak oso harro engoliakela talde hontaz.
3: Ikusiko dugu. A ber mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori
0: bueno, disrupekoan nune ongo dian. Batzu betzan.
2: Bai, ba, gure saio etzuten.
3: Seguro.
0: Matematikoa polizia da. Hore gure.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, oize, disku batea du eue ustalian, berrila, New World Order izena duna. Bosta bestiz osatutakoa. Eta, bueno, baguk aituko deu behaien bigarren abesti ja, Life's a Drug, izena duna. Eta, bueno, ba...
0: Drag.
2: Gozen.

0: Like I picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro posaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi kondo, nahi kondo. Nahi jasa.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Non badia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Espokein, jartzen
2: ba. Washington estatua, bai.
3: Bai, bai, bai.
2: Mendebalia.
3: Bai.
2: Mendebalia, bai.
4: Washington DC.
2: Espokein.
3: Lanian.
4: Zerte supersonik estatua.
2: Vale. Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
1: Seattle.
2: Seattle.
3: Seattle.
4: Seattle.
2: Seattle.
4: Seattle tira, jungo gara, Eskilstuna. Ara, Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitaren zun bade, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzirte eta gire beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan Santetinen jotzen ehontzian hango Kick Rock festivalian han ospatze zuen deletar taldearen 10. urteurrena eta Kick Rock zigiloaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau ba deletarreko kide baten zigiloa dala eta Meanwhile josun hor amengo gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso oso oso, oso ondo behutzala. Biguneko festival izan zan, eta Destruct ere jo zuen, Frantid ere aurten izan da.
1: Bai,
4: hola, festival nahiko potente bat. Komentau, Meanwhile baino lehenu Dischange ziala, eta, bueno, hainbat landazke, eta hori, 18 urte dago, berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Dischangerua, eta komentau, totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta Dischangekoa, ose hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldi, ja, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekoa, eta orain fizikoan, ba, lortu den diskoa beste bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abestien zungo deu, No Tomorrow izeneko, aguazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory ditzea, aguazen.

0: Discharge-ren azkenengo diskua
1: bitartean
0: da.
1: Bitartean.
0: Bitartean izeneko Discharge-ek bagorain Meanwhile deitzia esan du, eh? Galleta ere bai da pixkat, Clyde Records.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezautzen bazu Clydena.
0: Da, da, da, pixka, bai.
1: Tan lotuta.
0: Tan lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina, bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dizlagunen zozkoare bien. Ahora se sorpresa da gan guain.
2: Sorpresa gutxi, ze... Bejaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, aztentako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrakarriet.
1: Ba, ez da zutari pradejon, ez, piperrak ez da zutekarri.
2: Piperrak ez da zutekarri. Bad brains ez da zutekarri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
2: Ze, azte honetan dala, honen mitzat aztelenean bialdu zianko harriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula 30 urte jo zuen Andoengo gaztetxe zarrian. Dano dakigu hoen dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deu edian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertu hori, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenego kontzertu hortatikan, ezer eza abestila ekarri dut, eta horrekin jungo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsako,
2: bale. Eta hemen esautuko zure portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPek ingoaz, bale?

0: Πάρουν τα ποσά από πούλα ρά, μπριγάντι αντιπλάστα, μπριγάντι αντιπολιθιάλ. Γκαράκο αρτίκουλα, ήρα κουρένα, ήρα κουρένα, σαν το άλλο, αρτίκουλα.
1: Ναι, σκουά.
0: Ας τον τα κουάδα, ούστε, τι γάντια, να τα έχω σαν, ούστε, αγίτ. Ναι, πέδε φεάτη, αμπιά του συγκουάρα για κότεκ.
1: Οντό.
0: Αύρε, αγουάς.
1: Βέγγα, αγουάσεν. Bueno. Bigarrena, bigarrena. Horrengo... Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta bueno, galko klasiko ekarri dietena, anti-chess taldia da. Behai kateatako EP doble batena, larogeita mabilan, izen aduna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta ganta bat aituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batzuk eta zituna, gero beste pare bat talde intzitun ere bai. Eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzin zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, geni meno pertsona bat egero zinion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking com edo lako zehose. Sin más, así era ocurrido, yo estoy caso gallerín, va, vale, está oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, bealdeko bigarrengo kantua, faktore izenekoa, eta bueno, ba, antitxiz talde aituko deu, Kolumbiako bakaue, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factory, sortxe antitxikasumen abestia, da, bueno, kajaren soñu ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez da eskade grabaketa oso oso hona, da kata batzu pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utzi zuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, samarrak eta amairu minutu erenean hemen arraio erratian, lagun, mature...
1: Bai, etxe atorko gehiago hain, eta hemen eukigen un... taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten nahi naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda eta gero, bai, ez uda eta gero, ez,
2: uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni, nion.
0: Ekainak, mesotzi aldian.
1: Bai, ekainak mesotzi, ez
0: bai.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
2: Zuekitzen jaten keita honen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko azte arte, eta... Ba...
2: Lapurtzikina?
1: Ez, lapurtzikina, ez, ni aztuta nire nantzela. Eta, junitzen, ba, ahi ba, za, disko nire eta. Eta hoxe, ba, Rambok aurkezpen mentzi, gu, nik orduan ez dut ezer berrik kontatuko, entzungo deu bealdeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoi tamairura, guazen. Guazen.

0: Oso ondo,
1: borrumba,
0: rincón de pixkat.
1: Kamoga, rincón de pixkat, bai, aspaldiko batez.
2: Ba, jarretu, ingo deu borrumba pixkatekin ere, bai, baina beste aldetik an, mila gehiago abiaduratik an, baina distorsio puntutik an, eta hame jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere, bai, Kos da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa, eta gilku zietere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluesia bezala da lehena, eta ba hori behaiek ate hau behaiek ikustu du eta iztetzea eta Terrifying Power of Bombardment ba hori hemen ba hori iten mentzio bat ba, bordeleko taldiai ba, danok ezautzea den lako behaien ba, botere bildurgarria bombardement taldearena bueno, txiste txarra zan baina bueno, agazen daitzea Crawling Fear abestia. Amengo bateri jolia, ba, da, mendigan gutxi da, donostiko, sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoak, eta, bueno, gozen aitzea Kinetic Orbital Strike, Philadelphiatik.

0: Yepa, yepa, yepa, yepa. Filadelfia kotaldea.
1: Kos, Filadelfia degan. Silvania, ¿quién es?
2: Filadelfia.
1: Orbital Strike.
0: Ba, Filadelfia, ti Filadelfia, jungo da. Seguirte seizue.
1: Ondo, lotuta.
0: Bai, lotu indez. Beste gauza nahi nun jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde bateka herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... Potentia ideun talde bat, lan batzu azkai,

0: Sale a las 10 de...
1: Porche,
2: Philadelphia. Bai, general speech. Philadelphia gozigilu ere bai.
1: Ah, baitu hori esnekin.
2: Bai, bai, bai. Horain Philadelphia bizitza eta zigilu... Azkenen urtetan nahiko... Endarra hartzen nahi dana.
1: Moitzen nahi dana.
2: Bai, bai. Bueno, Philadelphia ati junin gogea, zoritxarrez, zuertzako, eta espainistaneko iriburula jungo gea. En Madrid behain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zein dioz taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra jartzegu, de zindiozekoak, ez un montaje izenekoa, eta... Ijauna gola, tuko ez dakit, aitzenengoa, baina kanta... O...
1: Normalien entzuteu, ez dakit.
2: Amtaren galdi goztula, sarritan jartzen den duen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garaian ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan.
1: Zeutako kontu bat da izan, edo beste gauza bat?
2: Polizia beti hor da, lako, ozea, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bi,
1: lego
2: guztietan, beti...
3: Barakaldo, Santurtzi,
2: beti dao polizia tartian, ozea, gertatzen da gauza bat, ozea, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
1: Bueno, y...
3: Atzo akau gintzuen,
2: Errezena.
3: Akatu, zuzenian.
2: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
3: Baita, akatu intzuen taserrakin, ez lo que sea, bai.
2: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guendala azte bete.
1: Bueno, Iruña aldean de suizidatu hilda baten bat, ez? Tortura jasatzen zituna, goin izanen ez
2: batzen, baina. Bai, bai, azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaira guztia hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditika, baina ja, bombardeo bada, beti dao polizia tartia. Da, beti dao, sin más. Eta, sin dios, ez un montaje abesti honetan, ba, bizkatorren inguruan itzenetan, da, hori haituko dugu. Hontaren garrerik oztulan jartzen du abestia. Bera, bota! Bota!

0: Maturetak arpegi hori jarri, temazo,
1: eh? Ez tete, zanez ez dik. Luzia, Luzia da kanta.
2: Ola, hostia.
1: Luzia, zan kanta Luzia egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guainez ez golatzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixka.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazioa da.
2: Ba, ez golatzen.
0: Iburuska bat eukiko, ozerbai, bueno, zazpiazut.
2: Izena, la hostia, baina, bueno. Bari, kontrasto taldearekin. Agipunk, sigi joa gertatako, abele garaian. Agipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo geha. Eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta. Faster is Better izena dun EP bat, atea zuen 2024.
0: Izen bikaina, Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako, azken entzundako abesti jai, zera perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek, ikiston grazientzian, bankampian irakurren un diskonen mezu bat, taldea pega jarrita. Fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da hori, sortzi abesti susatutako epe bada, eta, bueno... Zagun nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi et diskoksen kasete bat eta duela, 2006an. Bai. Baina, bueno, guk aituko deu Faster is Better diskotikan, zea beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, Legalize.
3: Legalizazio...

0: Hor
1: txea, bixi.
2: Bixi, beter.
0: Ondo.
2: Fast is better.
1: Faster is better.
0: Faster. Spita.
1: Txerindako abiadura.
2: Bai. Txerindako
0: abiadura, oida. Bale, ba... Estatu batutako ekialdean segituko deu, New Jersey hain zuzen ere, lengua aztian mature jarri zuen Wall Breaker, New Jerseyko talde bat. Eta gaur jarriko deu... Ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruzain naiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, ba, guazen ez da... Maoist Ego Death izeneko abestia eta Bring eta lana izen interesgarria daka estatu batuar batentzat, eh? Bring the War Home, ekarri gerra ba etxea
2: War Home.
0: Eta bueno, ba hori eraman dezatela behin etxea behin antolatzen dituzten gerrak. Eta beno, ba guazen aitza Acid Casualties soinua nahiko narratza bezala iruditzen zait, hola, baina bueno, guazen aitzea, Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: tío, Pablo.
1: Hardcore Rules.
2: Hardcore Rules. Así que soltis. Ni os sé cuáles LP, Biken Bat, Iron Lung. Amen, hain batetan jartze den siaurelko sigilua.
1: Ondo.
2: Atiatak guaias.
1: Guazen, amarrak eta goita malau, eta lagun zoztuaren turnoa, beti beldurra sartze ze gorpuzen, lagun zoztuaren.
0: Bueno, ba, pizka rockero natorroain,
1: Tupe, tupe, tupe.
0: Tupe, tupe, hainbeste ez, baina pizka rockero bai. Madrileko Plastic Mitalian lan berriak arriet, Zazpiatz beteko bat ateagoeko erzbanao folk rekordsekin eta hori zeia beste ikartzeituna, haure bai aurtengoa, martxuan kaleratutakoa eta ez egin, asko gustatzen taldia da, hauek lehenagotik kasete bat demoak ae, hemen jarri deuna, eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna eta beste benik gabe, Burn Barn With Me abestiak injungo geha, esan bezala, folk rekordsekin ateagoen ba, Zazpiatz beteko ontatik.
1: Muy shock.

0: Bueno, Plastic Mink Madrid, barren fin seko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duna baino goia gustatu zaitela.
0: Entzuna dezu.
1: Bai,
2: ez da. Plastic Meat?
1: Belarri baten jarritan ekan.
0: Ez es que... zuduko bat iten aia, ez horra, tic.
1: Ez zuduko.
2: Ondo, zio, Plastic Meat.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Hagan eso en nazi bat usat, bai, bai.
1: Horiro, bai. Ez kerrak, gugu esalako jende izititzen, zebestela, laizte,
0: zehaz. Ondo, ondo, tal, urraka beti ondo baino, galtza luzeak, beti. Agaita garbi. Que, por cierto, lenguan plan B, aita, epatu ezu, tal dia da, azte burontan.
2: Azte
1: burontan,
0: buen
2: Bai, ez ez dago atzen zehazte burutan zan.
3: Bilbo, nabe nueve, zan.
1: Ah, horre jo duwe?
3: Ez da, azte honetan jotze gue berriro, ez?
1: Bukauskin jozu? Bukauskin azte honetan da.
0: Solomio Wellington.
1: Azte honetan, eta. Solomio Wellington.
3: Pasan azte buruan Bilbo, usted.
1: Ah, vale.
0: Bueno, ba, gugoaz, ostira lontan Bogotako talde badator, última batalla, heavy metal egin ez lau lagun, lau punki, eta en un jarri ber, baina ezke ezin izan de aguantatu da jarringo do. Ne gustatu zaita asko diskua, da EPA ustaienan atea sana, bi kanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian ateatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeatako da.
2: Laguntzeko da, eh?
0: Laguntzeko, bai, la virgen, nao, baino...
2: Ama virgen apakien utzera.
0: Droga gehiagin, droga gehiagin. Ba, hori, ba, ultima batalla, hostia, nontan izango ditugu hemen...
1: Iruputzun.
0: Hemen iruputzun, eta dela hostia gara kontratu, así que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Iepala.
1: Porche, última batalla del día, cantando y con la saya, los montajes heavy, heavy metal, sin más. Hostia, el día de Nemen.
0: Torrita y Cusi.
1: Torrita y Cusi.
2: Está gozado.
1: Claro, está gozado. Me ha gustado, pero bueno, lo que hay. No, no, es la mundonda. Zuzea? Yeah,
3: venga, irrati gean isiltasun hauek...
0: Bai, uf, ez... Es que
3: korreko garria dieta.
2: Txuguna ho?
0: Ze, ez don korroz gaudet. Horretik gana, indetatzea.
3: Ez ba, ez ba, horretik.
0: Horretik indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta hituko deu Rejects taldea, Bostonekoak dia, hauek. Eta en, lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zuzatutako disko batatea du, aurretik pare bat lan txobere badazke, 2023an bat, eta bestiere 2023an, bilatea zituen, eta 2026 arte zerratea gabe ondia, eta bainatea du epe bat, Reject izenakin, taldean izenakin, eta gukaituko deu, behain laugarren abestia, Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea
2: zaigu. Uilek, nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatuakoa. Mezkla indakoa. Mezkla egiten bora mongoite gartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
2: Hori da.
1: Joño.
2: Hori
0: berri da, eh?
2: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
0: Venga, guazen.
2: Ba.

0: Ex taldea, nua zen balgatu
1: Idiot hau? City, Boston, Massachusetts.
2: Boston. Ondo, ba... Neiko gertu, gereuko gehortetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo beha, baina ez Philadelphiara baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nomen, jake komenta udun Maturek, Willek masteri zeutako lana sala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna, ere bai. Willek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS olako zozer, IKGS olako zozer zangoa, hau iaz ere jarri genuen ze kasete bat atea zuen, eta urten beste zazpi abesti gehen beste kasete bat atea hoer, hardcore estatu batuarra, ba, promo bat bezala edo, iruro eta mazik kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenakoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagi ere keinu bat Jealous eleinari buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste talden bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldia, Zautz abestia.

0: Orice, pizmurete.
1: Agorul.
0: Agorul.
1: Agorul. Hola, hola. Tita, tita.
0: EKG. Eta geho, S txikiz. IKGs o dena delakoa.
2: Bai, hori zango.
0: Aurrea, lagun desostua.
3: Estatu bat eta Los Angeles eta Sweet taldiak injungo geha.
1: Ez weat,
3: hori da. Toritok esango lukeen bezala. Jarkore, hola, pixkarroio, rockerioak antalde batekin. Aurten, apirilean atatako disko batekin, barkatu. Eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nahi gustatu zait. 11 bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen aula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
1: Oida.
3: Eta hoxe, bestiek, gabe, Sweet taldeakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabien jarraiko duten azkenengo abestia izangoa. Ba!
1: Bengaz!

0: Es weat. Sweet.
1: Sweet. Bai, osa bailarria, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo, ondo.
0: Dantzagarria,
1: Sander. Dantzagarria, bai. Erria, dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
2: Inkonsum.
1: Inkonsum, oi da. Talde asiatelekoa, hemen dizrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizente, azkaiatea eta, eta eguneko larogeita amabosta, 2003.
2: Joder.
1: Hau da, behin aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen dut bezala propagandan, behin debut, EP.
2: Propaganda.
1: Baina eguno urte hortan Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gainea, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetekan nahituko deukanta bat, The End of Tomorrow zizena du, azik eko duzpizia gehiu hemen zarata zarautzen, ondo etortzen da beti ere, ondo sartzen da.
2: Beti.

Irola, irolito guztiei, irolako kideei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Orkeste naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latin gozeska, eta orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Eta, batzuk egon ginen tastazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zin zan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, aber, egin egin genuela irula irratian programa bat.

0: genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Ba, eskera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdin egin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdin egin genituen, ba, bai, nazioarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, fama handia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere bai, bere garaian zegoela, irratia torri ziren, aukera izan genuen batalde hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektu ezagutzeko. Ere bai hor, akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, eh? Bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta bat bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, oso urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkian zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusioarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizka triste gelitu gira zizalako gure iritziz pizka desaste. Ega da izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen eiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko zazpietan, bai, sortziterri agarte, eta gero ja azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste hartetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola Irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi gila emititzen Bilbora, baina gero juste gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberinguren era emititza, bezik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri horien ondorioz. Bezarka honi bat, bilogo eskaren parte, eskerrik asko.
1: Eta nabaritu da batzuk badakizu gara, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean astu dira, eta gila san ezin dut astu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira, semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan, bilakatu dadila, kendua foroak, lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua, like, fuck,

zalantza bera. Kolterrek, naturarek indako galderak. Zolkere, bizigaitezkela uste duenak. Utitzala lagunak alde batera. Taitzalek, inguratzen aute berriro. Aztiro, ezin diete egin tiro. Aldiro, sakonago, nago, aldiro. Ah!

burua, juten ari zait burua. Zuzer moduz, inago ondo, inago doki. Dinaik zugea, aldi berean. Umea galduta basoti, izoztuta nago, ez

Eta gaurtik eriotza itxaroten nago, konturatu nahi zenetik dena do azkarrago. Eta bihortik eriotza itxaroten nago, ja, erreke erre.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, irailak lau, igandea. Gaurko egunez, duela, hogeita bost urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Dicelmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1900 eta 1989-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Ni zentua bilatzen, eten gabe bidaten, bere azken bidazen, eten gabe bidaten, zuere guztioni zentua bilatzen. Bizitza mierda bat dela, edo nork daki, nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin, aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi Pax Romana, soilik babesto jana, eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotze semana, lehen bezela eta denen onerako egitea. Lana pikutara merkatua, zutara norma, zaborrera senatua. Mierdara dogma, bolitu estatua, erre zazu diploma. Artu bibote, bete kolore zaien orma.

0: Egunon igandea, iraiak 11. Gaurko egunez, 1980 tamarreko iraiaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Mérida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ez egitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Mérida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.
1: Dick!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Nadal causa mi favor.

Ieba, egunon, astelena, iraiak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Ara, berrez, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko iraiaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaileek materialak gorde eta egun berean Aieteko jauregia bonbardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más. Cambia de cadena y escucha una radio libre. Escucha Irola Irratia.

Agur agur deneri, adi musika emankizun berri bat hasten da, gaur eskualerritik Mirari Aranaren proiektu berriko arana deitzen den landuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da, Bakelite bikotearen musika berezia Bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu, Skabideanen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere, Mitosia Lekeitiarak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa Missi aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzungai laukote bat Nantesetik ere alduzaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku Brutus irukotea da hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruxeleko kontzertuko giroa jastatuko dugu. Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere. Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzun gai eta beste arkor talde bat ere Exide izanen dugu, hau Amerikara da Karolinatik alduzaukuna. English beste talde famatu bat ere dugu, Gorriaz eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berria argitaratuko zutela, laurogoi garren urte horietako soinuak, filma giruan, anime horien biztan arlo hortan ibiltzen girela, pantaila hundietan edatzen maitituzte ere beren betiko pertsonaia horiek, Gorriaz hor dugu, reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa hundiak eginez, The Happy Dictators, hauek Sparks taldeko ekin ditugu aldiuntan Gorriaz.

Demon Alborren Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxoan ekarriko dauku The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldiguziz olako marazki bizidunak eta oaiko munduko nasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatu zede merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoa pixka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, baina ez bakarrik folpop, inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Mirari Arana deitzen da kompositorea eta kantaria, Mon Divai aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, pianota zenteak eta hemen bos kantu zosatua den diskountan hurbil deitzen da lan hau harana beraz eta zistadak deitzen zen zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, jamezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegira tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik luden proiektu bat Melchior Vol 1 eta Waiting for the Scene kantunen izena da tresna desberdinak soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot Frantses taldea da, Emil Zornen buru duena eta maite duena, bai sortzea gauzak estetikoki ere biziki polita dira videoklipak, zenta personaia batzu asmatuak dira, pixelizatuak momentu batzutan, bai, ikusteko da ere, artista oso bat baita, soinu tresna analogikoak erabiltzen, eta orako badira nahasketa iniz soinuetan ere oartu sistem bezala.

Bermeotik aldiuntan bikote aski berezi bezain originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik usatzen dutena eta bakelite deitzen da hau hien lan berrien eta ikdugu jariatu deitzen den kantu hau beraz proposatzen hau zuet hori de bakelite dekin hien munduan sartzea elektronika folk noise pop Bermeo aldetik.

Bermeotik bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu, Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy simpleki, bere diskoetan hau hautatzen duen izena da, Dundi Dun deitzen den Satia.

Rita Nicola, Londreseko musikaria hemen Missy Bruce, eta Missy izenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaigile kantaria, Dun di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainiakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute abek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izen.

Pickles taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du, hauek Occitaniakoak dira, pauekoak dira, biharnukoak. Joan den urtean diada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin aldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantuz osatua da, ikusten duzu goizean adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti ispiratuak eskabidean taldekoak hor baititugu nafarrak beraz.

Nafarroati kemen skabidean taldearen herri kutxuna lan untan zazpi zati badira eta despedida orain entzonduguna aurkituko duzue. Hirukotea da, Stefani baterian eta kantuan, eta ez da lan erresena, eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Dora urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen, eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen, lan berri-berria, guai, Chain Life deitzen den satia proposatzen dauzuet, zuzenean hirukotea dugu, eta spimeratzen dauzuet, kantu zari dena hor, baterian ere aidera berde moran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egin zuten kontzertu hau eta Chain Life ditzen zen kantua indartsu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta biriziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berdemoran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da Liegetik aldu zauku rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak Liegetik heldu zauzkigu hiru musikari hauek Ihi Aha deitzena eien disko berria eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, Lekeitiarrek metal indartsua hemen, Zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neugorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

Mitosiak bi kantu ekartzen dizkigu, ez dut eranen berria zipaioen matxina da baita negu gorriaken kantuaren bertsioa, eta lekeitiarek azken bala, ere kantu hau hemen emaiten dute, berdin bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxina da den bertsioa. Eta manaki hemen Zelanda berriko arkor taldea dugu, Vices diskoa argitaratzen dute, eta No Life-ekin emaiten dute, hau stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda beritik.

Hardcore soinu hauek atzemaiten aldituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan Zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu Hardcorearekin. Lehenik horretarazten auzuet emankizun hau gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alduzuela. Esker mila gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da azken lana eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten auzuet. Mil esker, adi!

Egunon, iraiak bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko iraiaren bian, Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martinez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezperan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bi kide atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurizieten. Berren guardia zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikel honi errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.